0: atau pengarang mengadu, mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
1: Datuk Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata, ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen Dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
1: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Mohamad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. 3 pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Mustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pari

Iya, minta boleh mahu nana toka lagu ala ngau nak loh awan na pulong ngau klara ha pejirin kami media FM mutama na pa kedua atlo lebih ani dahin nama is saya kena men DJ Paun ala ngau gerita men pukul 22 beluak do atang ngau pukul atlo lebih ani de. Okey, minta boleh mahu tak lama klara ha pejirin nak kami nudi tengah mai tak melang tak dalam dalam alang tak dalam dalam pasar jangan ada orang rok lang tak ha umaru nere palang tak ha kampung yang saya ngelara dahina saya pahabung dahina saya kenap awin na pa ante hawah kalau peji kesok peji putuat dahina kame putung do dengan manita malang tak dalam dalam hatu bo telengusan dahin belaga jangan ada orang mana rok lang na teme teme rame do ayak ledoh rame do ayak gawai kah dalam klara telah tam dan mana hang trok lang pengado ayah hati adir ha tak lama dari tam ni dah nak kena kui itam dang temu apa kata ngabara dengah mana dalih awan nak telok te dalam nuntuan anak program alang anak telok kira alang sayu alang piah ami ada pelan nak kena pengjam tam ya san hadu kusi na pijidin nak kami awak sebelum kayan lang apa anak kami buka 24 jam hiti kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu ana nombor WhatsApp redo kayan alang dang anak telok pakai awan nak telok bara dengah nuntuan program alang tubuh hang komuniti hak umaru hak kampung dalam daerah telok sendiri lahu. Ya, malam mengkeliah lagu kedua tam lebih ni. Ya, aku sunukong pejirin kalau atang apa kau enam lebih.

0: hadol do hena do klara hatam wina mana talalang te ha umaru macam tok na ita malang te ha dale lang ni hena te do ji den ji do bulan ni dua do bulan hena do aya men do gawai
1: peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan plus saya 0.0
0: Ya mana terolang temoh lebo pejirin kami alang ne ngamat-ngamat pejirin kami alang ngayap-ngayap so kena payak mana terolang lemasan hado dan barang dengan hamadada awan terolang nun rame atau guludoh ni kenun kanan lang an kalau ngenani lalik kem seng kuman kat alang ngenap im makane ya peji dahi aku ane dahi nasa aku nak mana kalau lang japan terolang ni lebo mana kalau lang atai akhir lagu ya wani terolang peji ngerwa atai hang kelarah tan peji talang madahu nasrat dengah lebih anar yang Ya, dalam dahun surat tengah, lebih ini tamah peji dalam tengah halang wanak lo. Ya, di Perintah Sarawak, sang temuh sukong hadui, ngemaju hadui iwe, adat asal di industri kreatif tak lama dalih beram. Tengah tanan, alak dang tina dalih beram hendak itu ngelasan hadui iwe, nunan perhu, hipun budaya alang gajo unik, alang selap, alang hipun potensi ayah alang dang ngemaju tak lama dalih hane. Di malam Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Duan Nunan teguh hati penjadi Festival Budaya Barama 2026 alang na ujung minggu ani deh long lama kelona naya alang te atang lemah teguanan mukeh mano yang bernama Datuk Sebastian Ting Chiu Yu yang bernama Senator Michael Mujah Ahli Dewan Negara Dengan ia alimkah hitung timbalan Presiden Persatuan Kayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau Presiden Persatuan Kayan Sarawak dan ia alimkah alang merangkap pengurusi Festival Budaya Parama 2026 Tehina Tuan Dominic Nyurang Ajang timbalan pengurusi Festival Budaya Barama 2026 Manca Nawan Luhat dahin ketua masyarakat dahin ketua-ketua kaum alang ja alang ate atang lim mana kuasa telang usan nuna peluhuman belagah teguanan dalam madhun usah dengah ngua ani membe hadui alang kanan Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak alang ate hak semelaju dalam hari perintah gue nak dalam kawasan semelaju gas pipeline yang berhormat Datuk Leon Lagang Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Telekomunikasi Sarawak dan Hiak Limkah Lang Adun N65 Belaga Hipun Hawah Atang Peji dahin yang berhormat Datuk Seri Haji Julahi bin Haji Narawi Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak dalam hadi iwe perintah daripada lasan awan ngemaju semelaju combine Cycle Power Plan CCPP itu ngeji bagi mantangat hadui te nyenang alang pejauh anna tak lama ano projek alang anna tak lama dadahani hui nak te joh projek strategi tenaga negeri buat telah mendengar alang anna telah api menbe hadui alang anna te 24 bulan 5 ani de dalam tengah lang anusang teguanan Ya Titik Jo Majlis Penangguhan Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu Alang Pelong Hadianan Hendak Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur Dahin Pembangunan Pelabuhan 2 Dahin Iha Alim Kahalang Adun N 70 Semelaju Tinok Lasan Hadianan Anna ha, Padang Bilununa Bintulu Dahin 22 ada bulan 5 anide Adun Murum yang berhormat kena dicupai Ugon Peci tak lama hadui te pejadi program Pertanian Pintar Inisiatif Perintis Sarawak Energy HSMK Bakun Tak lama program alang kenaan SCB Peci dan dah pihak sekolah dan anak sekolah alang te HSMK Bakun Alang na tubuh tangguh pakai hidroponik Ya, nunan tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih anih dahun surat dengah an pemongruak dek jaka alang piah nguak jima. Hello.
2: Miri FM. Radio Malaysia Kayan peji dahun kelok. Radio Malaysia Kayan.

Iya kena hani kriang lagu rami kawai ngap de pengake dah hari na telok la ngap ci dehin telok ha arti miri telok ma kana tama la bi ani ya selebi mana rolan tua ta sayu lebi mana kucing ngap mandi jeri do kayan kena mageh mageh apa an sekna mana telok lang teh aku siang abin kena mana kata lo kelo kena hetam mageh dehin sayu apa an. Ya, dan ini dah telah ahli Dewan Negara Oti Api Supah hingga menghadui Senator Tak Lama dari Tamat Malaysia ni. Hati telah ahli Dewan Negara Api Supah hingga menghadui Senator Adoan ni. Jadi, mana telah alang Amini Tak Lama hadui lah antara anak. Saya kenapa kena hak dengan temuh agri nalang tok mana sayu mana dari Tam. Nona pelahu manita malang TPJ dehin kami tak lama kelarah hatam lebih ni tak lama dengar hang lagu hati mana telok lang teh hak bin tulu hi man hang telok lang teh hak bin tulu lang tengah program masrawaku sayang ujung meku ani de hati hilang api kereta hati tong Jongjin umur 42 duman lang nyadui hadui nah na penyelia pengagihan Sarawak Water yang ada lang menang api hadiah utama cabutan bertuah dalam program Sarawakku Sayang Hak Bin Tulu dah dalam deh ya dengan geri uli aji kereta proton emas 5 ya anana rezeki tak kelunan jantam jam menjam tu ke dah ibun deh. Ya ti rezeki hanyam ni tak tudak dah tak taji dah rezeki tambah kelunan ni jantam jam palat dihinipat peledah dihina darah yang alang hujung hati alang haman patur nak mana telok ok saya kena man kelok alang nek piuh peji dan agame ya pada saya telok ngelarah lebih aneh we nak man kelok alang meju tebok kupi man aku ingap deha wasai pada saya kena man telok lem

Ya, nyedang saya puan telah nak hadir bihi nyedang macam tu kan cerita dua bakih telah nak nah. Ya, tapi lah hai kan Christopher Kelawing menatam lebih aneh.

Yes, lebih mana telah lengaran lahir kan hari ini telah kita nuban kau deh. Teji dah nak pantun nak alang nak megoha telah. Kena telah dengan nyuai pantun nak. Kena hua telah ne puah. Ngeran lagu lang kenan Christopher kalau yang anak langku mak tawet lahir anande. Ya, minta melim, hati pulu minat lalu pukul 4 lebih. Jangan telok kira majaka atau mula lalu. Saya kena mana kelok lang ni lebo. Ya, mana kelok lang ni nombor. Mana pun program belak doda. Saya kena payak mana telok lim. Dihina tu mun tak dahun telok kayan. Ngedoh ni peji. Dihina DJ baun ngedoh. Dihina helu dahin nyelu. Ya, saya kena mana kelok lang na kata dahok. Tak jauh dahok telok ngedoh ni hanan. Kena hadang na itam ni tu mun tak dahun telok kayan. Kenun alang anggi helu kenun alang antama ku maat nyeluati anak ni nak tak jauh ada alang pihan tama tumun do ani de wani hapitan peji tak lama dengar dulu mak tam.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alakan Raja-Raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusuk

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana ini tambah PJ terlambat dengan lebih alangan hunya ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih mani tamlim, PJ dahin hunya ngerong, halam dengan lebih, radio kaya nak miri FM. Unak loh batang dengah. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Reput lebih 35,000 daha alang atang. KPWKM mukeh 5 juta ligit mano program Roy Tim. Anih lem dengah. Sarawak netep lebih kanyana 6 juta ekar halam dalehani ngawan pubuh hutan simpan kekal. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Bara lebih 4 juta ekar lebu sayu an matep setakat ane. Sarawak Limkah netep lebih kanyana ji juta ekar tatah ngawan pubuh tuan Nurepah Totally Protected Area TPA. Hadui anak negara ni udang ala matlamat nak tinok 2.5 juta ekar tatah ngawan alang u anangelana jadi TPA. Kiok 57 juta kayu lebu sayu nuvu ngejeloh program penanaman semula nurepah nuvu ngeluak kayu hatuan. Sarawak hipun tanah layang 4.2 juta ekar dahin nekerani bayat hipun lebih 62% tatah tanah tuan hasil hadui sayu puboh tuan halam dalehane. Iha dua nunan 30 ong lame hari hutan antarabangsa peringkat Sarawak 2026 ha miri. Dato' Amar Awang Tengah Limka Bara, Tuan Jan Tuwaji Sumber Man Kayok Balak, biji aset penting sayu membeh ekonomi maring, alang dang meju hadui dagang karbon, teknologi hijau, dahin industri alang hipun legah bo ha Sarawang. Ngejeloh hadui puboh alang pejoh sayu, dang mejat lebak pelaburan man awang daleh. Tek jaka alang pia hari peji dahin institusi menjepun Eropah dahin daleh-daleh Asia dan mai awang pala hadui pilo saintifik dahin ju teknologi halam sains dahin teknologi. Iha Limka Bara penting hadui peji komuniti halam daleh puboh dahin pakai sayu hasil tuan mukeh man kayok tiah we nipah dahina produk tradisional ja alang hipun bang sayu meju ekonomi halang ekonomi alang bo. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu an ano sayu dahin hadui pah dahlem de. Program darah telok doanan dan mejat lebih telok 35,000 dah alang panu piwe atang halasan padang bilun unak Bintulu. Peng mekep ane pejadi nombor dua Menteri Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan Datuk Majang Ronggi. Iha bara agensi-agensi pelita Limkah Nginah dahin ngileh piah kusik perkhidmatan pejoh pala rakyat. Hadui ana Limkah dengar peji dahin nak kemelih hadui megatek joh urusan surat, tolong kebajikan hikmat nasihat dahin tok-tok alang tawin dan an ekses sayu dahin palet, dahin jan perlu tanggung belajar anu alang bo dahin su. Tek saya serikat manusisi temuduga terbuka dahin dang mejat lebih pat atu daha calon. Ekonomi halam dalih Limka Peju dahin 50 usahawan halam Bintulu Kitchen and Sales reputukah pebelik kiok lebih pat atu juta ligin. 5,000 ligit tulong anok ngawan mano projek kampung angkat madani ha batu looking kenawit. Anih malawin hadui mejuta raf sistem uvung atak maang pala penduduk Umaru tiah Uma Bibi, Uma Johnny, Uma Morris dahin sekolah kebangsaan Batu Luking. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Ago Dagang Bara, projek maju tangki atau maanganan penting ja pubuh penduduk dan ala dahin hipun ufung atau maang alang sukup dahin selamat. Program Kampung Angkat Madani yakna ji hadi peji jadang ngabji hadi pembangunan membetatah pasen dahin awang pasen. Program anan nabah sayu infrastruktur asas tiah uvung atak maang, elektrik, anu alan-alun, akses digital, persa ageh dahin meju sosial ekonomi halem dale. Iha duanunan pala daha alang nadengah, u puluong projek kampung angkat medani Batu Luking ha kenawit sibu. Dengah ani ampahmu men radio kayan Miri FM. Kod pelindungan kanak-kanak dahin kod pengurangan risiko alangan petula Suruhanjaya Komunikasi dahin Multimedia Malaysia ihak naji hadir sayu alang dang puboh keselamatan dahak nyam halasan digital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara ihak nyukung sayu ju ano kod anan alang anhinang dang puboh keselamatan dahak nyam hui nak manatusah sebel. Nak limkah dang nyekang jenayah sebel, hui nak buli dahin tusah seksual ada alang danggeri kesan alang am sayu dahin tek pikin kenap dahak nyam. Tek jaka alang piah ji tanggungjawab sayu hui nak pala dah alang sedia lasan ha media sosial ja pihak nyekang dahin petangan keselamatan pengguna. Ya baranunan pala dah alang ala dengah u puluong program Ritim Ritma Kehidupan Harmoni ha Bintulu. 5 juta ligit anok ngawan mano program Ritma Kehidupan Harmoni nerepah Ritim Ha Lim Dale. Program anan kiok dang mepeng 6,500 dah alang ala bagi ngejeloh ano jiatu telok puluh telok program sehat warga mas jiatu telok puluh telok program terapi orang kurang upaya OKU dahin nama siri seminar penjagaan. Ha Sarawak melawin 22 program sehat warga emas, 10 program terapi OKU dahin siri seminar penjagaan. Setakat ani pat atu dah aleng ala bagi halem daleh ni ngioh program anan. Ritim an-anu jadi inisiatif strategik alang dang baju denak dahak warga mas dahin OKU. Te jaka alang pia, puboh ageh terapi dahin hadui peji komuniti Halim Daleh Halem Daleh ane. Program ane dang geri dahak lebih berigat peji tek hang dahak alang tek ha Daleh ane. Dua libu dua puluh sud baha an i pala daha warga mas nurepa daha alang dakaya urip ha Kuching sibu dahin meri ngejeloh lame hari Wesak 2026. Tolong anan an i ngejeloh hikmat masyarakat Persatuan Buddha Malaysia Hangat Sarawak dahin Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak dahin anyukong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng Bara kebajikan warga emas dahin peng alang murib humi paen ane puboh dahin ala bahat huina teguh Sarawak sedia jadi daleh menua jelang duman 2020 saya dahin lebih penduduk alang ipun umun 60 duman busun. MBKS sang mejoh nyukung program alang denggeri gaya urip alang mageh beriget dahin hadui kelia sosial alang deng meju pengjam puboh ageh dahin hadui puji komuniti halem dale. Iha dua nunan 30 ong program dahin mewakili nombor 2 Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Ha Kuching. Payan aku pa'u dengah bahasa batang dengah ji hangun ngwa. Sarawak netep 6 juta ekar hutan simpan kekal. Program Sarawak ku sayang bintulu reput lebih 35,000 dah alang atang. KPWKM mukih 5 juta ligit mano program Roy Tim. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arba'in Usang man ambin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ini saya kena menyanggarung alang salin ada ina basak tengah menitam lebih nih tengah anak pemungut tek jaga alang piah jemaah.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun Negara adalah ung te teropuji 12 raya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu 25 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua, Dini, Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan menghadap kita kerajaan intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ni, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagi mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya tak tanyalah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, kanan irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, pada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah megah ketahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mit nyengkaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Sud ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalan muntang ti tau ngenusah pengidot orang bukai. Jalan besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pamaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.